0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie, veď žiť s tebou to je umenie. Nechcem

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity.
1: Ja mám ťa rád.
0: Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
2: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň chcem.

search for happiness has never ended, but the gates of

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové útorkové ráno vám želá Samo Kráľ. Slovenskom sa opäť šíria podvodné e-maily, ktoré zneužívajú meno finančnej správy. Podľa jeho hovorcu Daniela Kováča sľubujú útočníci pod zámienkou vrátenia daňového predplatku vyplatenie peňazí na účet.
2: V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov.
1: Daniari vyzývajú občanov na maximálnu obozretnosť a odporúčajú na takéto správy vôbec nereagovať. Výstavba rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou sa predlží o 2 roky. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti je nový termín dokončenia 3-kilometrového úseku stanovený na koniec roka 2028. Zdržanie spôsobili nelegálne skládky, výrub stromov aj zložitá preložka plynovodu. Železnice Slovenskej republiky zrekonštruujú historickú výpravnú budovu v Ružomberku za vyše 2 milióny eur. Podľa zverejnenej zmluvy opraví bratislavská spoločnosť túto národnú kultúrnu pamiatku do 12 mesiacov od odovzdania staveniska. Stavebné práce vyriešia najmä havarijný stav strechy, fasády a oplotenia. Súčasťou projektu bude aj úprava priľahlého nástupišťa. Ukrajina plánuje na jeseň spustiť Karpatskú iniciatívu. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského zjednotí 8 krajín vrátane Slovenska a Česka so spoločnými hospodárskymi a bezpečnostnými záujmami. Iniciatíva sa zameria aj na oblasť logistiky, humanitárnej pomoci a povojnovej obnovy Ukrajiny.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, najmä v horských oblastiach sa prechodne zväčší oblačnosť a tam sa výnimočne vyskytnú aj prehánky či búrky. Teploty dnes vystúpia na 36 až 41 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Nehody hlásite za Veľkým Blahovom smere do Hornej Potvône, havarovalo tam osobné auto a pred Kolíňanmi smere z Nitry je nehoda na križovatke do Pohraníc. Radary merajú na D2 pred Jarovcami smere z Maďarska, na R1 pred výjazdom Nitra západ smere z Beladíc a merajú aj na výjazde zo Žiliny na D3. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Botanickej smere do centra, za Podbrezovou smere do Valaskej a v Košickom Klečenové hliadkujú obojsmerne. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: S Táňou Zékej a Lukášom Pinčekom.
4: Pekné ráno, ďalšie letné horúce vám prajeme. Podľa toho, čo sme počuli v predpovedi počasia, tak asi len jedine môžeme povedať, že záchran sa k tomu môžeš. Mm-hmm. 41 stupňov, môže niekde teplota vystúpiť?
5: No, dobre sme počuli, Samo, áno?
6: Áno.
5: Poje pokojne. Inak ja som minule videl jednu takú retro reportáž z roku 2001, kde redaktorka povedala, že prišli sme zmapovať situáciu na kúpaliskách, keďže teplota vystúpila na rekordných tropických 30 stupňov.
4: Bejvávalo.
5: Už sme sa posunuli inde.
4: To by si ty dnes povedal, že to je zima, nejdem nikam, ne?
0: Hity vášho života už od rána.

0: krásne ráno. Pozdravujú vás Táňa Lukáš z Rádia Melody. Teraz je 6 hodín 10 minút. Možno o takomto čase ešte len vstávate, alebo už pomaly cestujete do práce. Možno práve stojíte na zastávke. No a čo ak vyzerá ako v obývačke?
1: Aha, že myslíš, že niekde by bola taká pekná zastávka ako v obývačka?
0: A presne taká zastávka je v Novej Bani. Je to konkrétne zastávka Nová Baňa Orava. Adoptovala si ju jedna miestna pani a normálne ju zariadila ako obývačku.
1: Aha, čiže keď sa stane napríklad, že aj mešká autobus, tak to človeku nemusí vadiť, že tam čaká v peknej obývačko zastávke.
0: Áno, možno to tak funguje. No, táto zastávka môže vyhrať súťaž, ktorú organizujú v Banskobystrickom kraji. Volá sa to, že zastávka roka. A do finále postúpilo 12 zastávok. Jedna z nich je spomínaná v Novej Bani. No a o víťazovi môžete rozhodnúť vy.
1: A taká zastávka to nemusí byť iba miesto, že kde čakáme na autobus, lebo každá má z nich aj svoj príbeh. Napríklad zastávka v Utekáči sa pravidelne mení podľa aktuálnych udalostí. Takže povedzme, keď sú majstrovstvá sveta v hokeji, je hokejová. Keď má obec výročie, tak je zasa iná. A v Povrazníku je zase zastávka postavená z toho, čo zostalo zo starých domov, čiže napríklad z trámov alebo z miestneho tufového kameňa a tak ďalej.
0: No ak chcete zahlasovať za zastávku roka, tak hlasovať môžete do 10. septembra a to na stránke idsbb.sk. Dobre.

0: Predstavte, že máte 19 rokov a máte ísť na vojenskú službu a ešte k tomu ste aj žena.
1: Také niečo na svete sa deje.
0: Áno, deje.
2: Čo len to, ešte si aj princezna.
0: Tu by som čakala, že ona práve nemusí.
2: No, musí. Je to takou tradíciou. No. V týchto monarchiách, alebo ako to mám povedať.
1: A o aké končiny konkrétne ide a o koho ide, tak to už si necháme do správ. Počkajte si na správy Rádia Melody, počasia dopravný servis s Osamom. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 6.25.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Rádio Melody, správy.
2: Je 6 hodín 26 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. Na Kysuciach zaznamenali v súkromnom drobnochove pseudomor hydiny. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy uhynulo počas niekoľkých hodín 90% kurčandy nosnice. Zvyšok chovu museli inšpektori utratiť. Zdrojom nákazy bol nepovolený nákup neregistrovanej hydiny dovezenej z Českej republiky. Čínsky výrobca materiálov pre batérie elektromobilov investuje v Trnave 10 miliónov eur. Firma IBIH Advanced Materials otvorila v tamojšom priemyselnom parku svoj prvý slovenský závod. Nová prevádzka sa zameriava na výrobu protipožiarnych podložiek. Firma aktuálne zamestnáva 60 ľudí a plánuje vytvoriť celkovo 120 pracovných miest. Horúčavy lámú teplotné rekordy na Slovensku aj v Rakúsku. Na Bratislavskej Kolíbe včera namerali 39,9 stupňa Celzia, čo je nové historické maximum. No Slovenský hydrometeorologický ústav nevylučuje, že dnes môže padnúť aj tento rekord. Vo Viedni včera teplota vystúpila na 40,1 stupňa. Meteorológovia očakávajú, že mimoriadne horúce počasie v našom regióne potrvá minimálne do štvrtka. Dánska princezna Izabela nastúpila na povinnú 11-mesačnú vojenskú službu. 19-ročná členka kráľovskej rodiny sa tak pridala k 1600 brancom, ktorí začali výcvik v pluku kráľovskej gardy. Dánsko v roku 2024 predlžilo vojenčinu pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Európe a zároveň rozhodlo o rozšírení povinnej vojenskej služby aj na ženy.
4: Počasie.
2: Dnešok prinesie prevažne jasnú až polooblačnú oblohu. Viac oblačnosti sa môže prechodne vytvoriť najmä v horských oblastiach, kde sa výnimočne vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Teploty na Orave a pod Tatrami bude dnes okolo 34 stupňov, inde vystúpia na 36 až 41 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi štvrť hodinu. Radary merajú pred Ružomberkom smere Zivachnovej a na vjazde z Ľubotíc do Prešova Nižnej Šebastovej. Policajné hliadky v Bratislave na Limbovej hliadkujú obojsmerne, ďalej v Nitre na začiatku Cabajskej smere Zeriednotky. Ďalšia hliadka je na vjazde do Krasnian zo Žiliny, na vjazde do Sučian z Martina, ďalej na výjazde spod Turne do Liptovského Mikuláša a hliadkujú aj na výjazde do Čane zo Ždane. Od nás je to na teraz všetko. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

34 minút a pre niekoho je paráda, už len to, že takto ráno otvoril oči. Ale pravda je, že paráda je s nikým sa nehádať, číst knížku a paráda je aj počúvať melódy. Tak ďakujeme, že ste s nami. Pozdravujú vás Táňa a Lukáš.

0: Z Rádia Melody počúvate hity vášho života 6.48. Pozdravujú Táňa a Lukáš. A náš kolega Marek zo spravodajstva nám nedávno spomenul, akú netradičnú situáciu so zvieraťom videl. A tak sme si povedali, že nám to Marek musí povedať sám.
1: Prechádzal som po ceste v Bratislave a vedľa na chodníku venčili tri dôchodkyne suchozemskú korytnačku.
0: Tak áno, na korytnačku treba troch ľudí.
2: Mne ušla. Koťuva jedna.
0: Ale by ste sa čudovali, my máme tiež na dvore korytnačku, ktorú keď pustíme, nech sa trošku povenčí, tak otočí sa na minútu a fakt zmizne.
2: Aha.
0: Nám ju raz takto prešlo auto po parkovisku, ale rozdýchala to korytnačka. Odvtedy býva vo hrádke.
2: A nedávate si ju na vodítko?
0: To nie. Istotu, ale nalepili sme raz na ňu taký žltú nálepku s nápisom taxi, aby ju bolo vidno v tej tráve.
2: Krásne.
0: No, takže,
2: skvelý nápad. Inak a oni keď ju venčili, tak akože len stáli okolo nej, hej, že nemali ju tiež
1: no,
2: na ničom.
1: Pohybovali sa a nemali ju na ničom, na žiadnej vôdzke. Pohybovali sa a ona, ja som teda stretol najskôr všetky tieto tri dámy, ktoré sa pomalým tempom, ale istým pohybovali a za nimi sa šuchtala teda tá korytnačka. Tu som videl až potom.
2: Vidíte, aj korytnačky sa venčia.
0: A možno ani k nim nepatrila. Vlastne.
2: Môže byť, že
0: sa len tak zjavila.
2: Áno. Dajte vedieť vaše zážitky so zvieratami. Akú najbizarnejšiu situáciu so zvieraťom ste videli alebo zažili?
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pri správach vás víta Samo Král, 6 hodín 57 minút. Inšpektoráty práce začínajú kontrolovať rovnaké odmenovanie mužov a žien. Do praxe sa dostala nová legislatíva, ktorá odstraňuje diskrimináciu v platoch. Zákon o rovnakom odmenovaní platí síce od začiatku júna, ale firmy mali do konca júla čas, aby sa na to pripravili. Hrozba požiarov sa rozšírila na väčšinu územia Slovenska. Hasičský a záchranný zbor informoval, že od včera platí zvýšené riziko vzniku požiarov na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj na východe, a to v okresoch Rožňava a Trebišov. Poľnohospodársky postrek pri obci Kamenná Poruba poškodil úrodu v záhradách. Starosta Jaroslav Turanec vyzval obyvateľov, aby nekonzumovali vlastné ovoce a zeleninu až do vyjadrenia odborníkov. Podľa neho chemická látka zasiahla približne 200 záhrad. Spoločnosť Agroregión, ktorá postrek vykonala, sa už zaviazala, že vzniknuté škody uhradí. Poľská vláda pripravuje fond, z ktorého dostanú peniaze ľudia žijúci v blízkosti veterných elektrární. Z vládneho návrhu vyplýva, že do fondu budú povinne prispievať majiteľa turbín a financie získajú vlastníci nehnuteľnosti vo vzdialenosti do 1 kilometra. Nevyužité financie z fondu následne dostanú obce, na ktorých území sú veterné elektrárne postavené.
0: Počasie.
1: Aj dnes bude väčšinou slnečno s jasnou až polooblačnou oblohou. Najmä v horských oblastiach sa môže počas dňa prechodne pribudnúť oblačnosť a výnimočne sa objavia prehánky alebo aj búrky. Denné maximálne dosiahnu 36 až 41 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Stratíte asi 4 hodinu a rovnako sa zdržíte v Košiciach na moste VSS smere do centra mesta. Nehodu hlásite na starej ceste pred Kostolnou Záriečím smere z Nového Mesta nad Váhom a za Veľkým Blahovom smere do Hornej Potvone havarovalo osobné auto. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Radary hlásite v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami smere do centra. Ďalej na výjazde do Šamorína z Báča, na výjazde zo Žiliny na D3, merajú aj na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy, pred Ružomberkom smere z Ivachnovej, pred Trstenou smere z Poľska, radary aj na D1 pred Petrovanmi smere z Košíc a merajú aj v Košiciach na Jantárovej pred pumpou OMV smere z mosta VSS. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
2: ráno z Rádia Melody o 7. všetkým Dominikom a Dominikám. Toto je na Slovensku celkom obľúbené meno, tak aby ste vedeli, že majú dnes meniny.
3: Všetko najlepšie prajeme. A čaká nás opäť extrémne horúci deň. A viete, čo hovorí pranostika?
2: Na svätého Dominika namoč sa do kyblika.
3: No, mohlo by to byť, áno, to by sedelo, ale takto je to správne, tá pranostika. Horúčosť na svätého Dominika znamená veľmi tuhú zimu.
2: Ja neviem, či sa mi ten kýblik viac nepozdáva. No. Ak máte takú možnosť, tak voľte radšej ten kýblik, ochladzujte sa.
3: Veľa vody pite.
2: Aj niečo na hlavu si dajte.
3: A Rádio Melody počúvajte.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Až vám želajú dobré ráno, z Rádia Melody sa ozval Robbie Williams v čase 7 hodín 9 minút skladba Feel a ja cítim, že dnes to vyjde.
1: Dnes by to mohlo vyjsť, áno, hráme o 26 000 eur. Ako si ich vyhrať, ako sa prihlásiť do súťaže, to všetko vám teraz povieme.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Odpočívaš, Zuzka?
5: Áno, relaxujem a snívam.
4: A o kom snívaš, keď som tu?
5: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
4: Opäť prerábame.
5: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
7: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
2: Hráme vaše

0: Krásne ráno, Táňa s Lukášom pozdravujú z Rádia Melody. Je 7.15 a na Facebook Rádia Melody nám píšete letné hity, ktoré by ste chceli od nás počuť. No a dnes vyberáme hit, ktorý má na svedomí Latino diva Jennifer Lopez. A skladba sa volá Waiting for Tonight.
1: Letný hit vášho života.
0: Ak by ste si náhodou nevedeli hneď spomenúť, tak je to tento hit.
2: No ale úplne pôvodne na svedomí ho nemá Jennifer Lopez, ale skupina Third Party, ktorá to naspievala v 97. Ale podľa mňa to znie rovnako. Ne? No. Ale nestačilo to, prišla Jennifer o 2 roky neskôr a až ona z toho urobila celosvetový hit.
0: Dokonca piesen sa stala takou neoficiálnou hymnou oslav nového milénia. Na Silvestra 1999 ju hrali kluby, rádia, televízie po celom svete, lebo ten text tak vystihoval to očakávanie výnimočnej noci.
2: A keďže Jennifer Lopez má portorikánske korene a hovorí aj po španielsky, tak spomínaný hit má aj španielskú verziu s názvom Una noche más.
0: Koľko verzií môžeme si vyberať?
2: Áno, to je pravda, ale ideme na tú anglickú verziu, ktorá Jenniferke pomohla získať povesť kráľovnej tanečných hitov na začiatku 21. storočia. Waiting for Tonight z Rádia Melody.

0: Dnes sme už niekoľkokrát spomenuli, ešte to asi viackrát spomenieme, že nás čaká horúci deň, preto by to chcelo vodu na každom kroku, nejaké to oblievanie sa. Nie je tu v štúdiu, ale neviem, čo by nám technici povedali.
1: Nie, to nie.
0: Ale v niektorých mestách na toto myslia, nie?
1: Áno, a nielen na oblievanie seba, ale aj tých ostatných rastlín okolo nás.
2: Áno, stromčekov aj zelenie. Radnica v Komárne vyzvala obyvateľov, aby im pomohli.
1: S takýmto
2: polievaním a obyvatelia priložili ruku k dielu.
0: No to je taká dobrá osviežujúca robotka, to by som asi bral aj ja.
1: To by ťa bavilo, nerobiť, áno. Viac si povieme o chvíľu v správach Rádia Melody. Je 7.24.
3: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
4: Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
8: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na Raiffeisen.sk.
9: Rádio Melody. Správy.
2: Prehľadom udalostí vás zdraví Samo Kráľ, 7 hodín 26 minút. Počas víkendu skolabovalo z tepla 167 ľudí. Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petry Klimešovej museli záchranári previesť do nemocnice 93 pacientov.
10: Najviac zásahov záchranári uskutočnili v Košickom kraji, a to až 27. Najmenej ich bolo v Trnavskom kraji, 14.
2: Záchranári v časoch horúčav odporúčajú dodržiavať pitný režim, vyhýbať sa slnku medzi 11. a 16. hodinou, nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy a taktiež obmedziť fyzickú námahu počas najväčších horúčav. Obyvatelia Komárna pomáhajú s polievaním mestskej zelene, reagujú tak nedávnu výzvu radnice a dobrovoľne zalievajú stromy vo svojom okolí. Do iniciatívy sa podľa magistrátu zapojili dobrovoľníci zo všetkých mestských častí. Vo Vranove na Topľov pribudlo 11 nabíjacích staníc pre elektromobily. V rámci projektu za takmer 148 tisíc, ktorý bol financovaný z plánu obnovy, tak v meste vzniklo 10 nabíjacích staníc určených na štandardné nabíjanie a jedna rýchlo nabíjacia stanica. Čína nariadila evakuácie v oblastiach, ktoré zasiahli silné dažde. Na severozápade aj juhozápade krajiny stúpli hladiny viacerých riek nad nebezpečnú úroveň. Tamojšie úrady zároveň varujú pred ďalšími búrkami a rizikom zosuvou pôdy spôsobených jej premáčaním.
9: Počasie.
2: Pred nami je ďalší veľmi horúci deň. Prevládať bude jasná až polooblačná obloha a najmä v horských oblastiach sa miestami prechodne zatiahne, no a výnimočne sa pridajú prehánky alebo búrky. Teploty dosiahnú na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov, inde ale vystúpia na 36 až 41 stupňov.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na nábreží za Vidricou smere na Botanickú, ďalšie v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy Karadžičova. Za Veľkým Blahovom smere do Hornej Potvône havarovalo osobné auto. Na starej ceste pred Kostolnou Záriečím smere z Nového Mesta nad Váhom sa zrazili dve osobné autá. Nehodu hlásite aj na D1 pri Považskej Bystrici smere do Byčče a v Sečovciach smere do Hriadok havarovalo osobné auto. Radary merajú v Bratislave na konci Rybničnej smere do Rače, na výjazde do Svitu z Popradu a radari aj na výjazde z Ľubotíc do Prešova Nižnej Šebastovej. Policajnú hliadku ste videli pred Lučencom smere z Pincinej. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš, 7.35. Dnes od vás zbierame zážitky, ktoré sú, tak povediac, uletené a súvisia so zvieratami. Napríklad Danka napísala na WhatsApp, že keď bola vysokoškoláčka, vydala jednu staršiu chudučku pani, ako venčila maličké prasiatko. Tak môžete sa s podobným príbehom ozvať aj vy na 0917 480 480.

0: Rádia Melody, pozdravujú vás Táňa a Lukáš, 7.46. Sú takí ľudia, čo sa len prejdú po ulici, keď svieti slnko a vyzerajú, že strávili mesiac pri mori. A potom sú takí, čo sú mesiac pri mori a vyzerajú, že sa len prešli po ulici, keď svietilo slnko.
1: Tak sa môžete zaradiť do jednej alebo druhej skupiny. Ako vôbec funguje opaľovanie, prečo pokožka mení farbu, to nám teraz v rubrike Ako to funguje vysvetlí náš kolega Marek Kramar. Poďme si to vypočuť.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Opaľovanie je obranná reakcia tela. Keď UV žiarenie zo slnka prenikne do kože, špeciálne bunky, nazývané melanocity, začnú tvoriť viac tmavého pigmentu, melanínu. Tento pigment putuje k povrchu pokožky, kde funguje ako prirodzený štít. Pohlcuje lúče a zabraňuje tomu, aby UV žiarenie zničilo hlbšie vrstvy a DNA buniek. Tým chráni bunky pred poškodením. Čím viac slnečného svetla pokožka dostane, tým viac melanínu vytvorí a tým je opálenie tmavšie. Ak je však lúčov priveľa, ochranný systém tela to nestíha spracovať. UV žiarenie vtedy poškodí malé cievy a bunky v koži. Telo pošle do miesta krv, čo spôsobí bolesť, teplo a červenú farbu. Ale pozor, lebo opaľovanie priamo spôsobuje rakovinu kože a je aj hlavným dôvodom predčasného starnutia pokožky. Taktiež platí, že aj ľudia s tmavším typom pleti sa musia chrániť opaľovacím krémom. Ich prirodzená ochrana nie je 100%. Čiže ako to funguje? Opaľovanie je obranná reakcia, pri ktorej UV žiarenie privedie kožné bunky k tomu, aby produkovali tmavý pigment. Tento pigment následne vytvorí ochranný štít nad jadrom buniek. To sa navonok prejaví stmavnutím pokožky.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.

0: Rádio Melody, správy.
1: Aj krátko pred 8 vás zdraví Samo Kráľ. Polícia minulý týždeň zaznamenala 247 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 11 ľudí, čo je o 6 osôb viac ako v rovnakom období minulého roka. Hovorca polície Roman Hájek uviedol, že najviac havárií riešili policajti na východe Slovenska.
2: Najviac dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji, a to 62, a v Košickom kraji 39. Tragické následky si vyžiadali nehody vo viacerých regiónoch Slovenska.
1: Polícia vyzýva vodičov aj ostatných účastníkov premávky, aby boli obozretní a nepreceňovali svoje schopnosti. Mijava chystá prednášku o rozpoznávaní prejavu autizmu Batoliat. Uskutoční sa 30. septembra v miestnom spoločenskom centre. Odborníci priblížia návštevníkom, ktoré prejavy môžu patriť medzi včasné známky autizmu, na aké zmeny v správaní a vývine dieťaťa je vhodné sa zamerať a aj to, kedy je potrebné obrátiť sa na odborníka. Súčasťou interaktívnej prednášky budú praktické príklady, videoukážky aj priestor na otázky. Počas horúčav sa dá na Orave skladiť aj pri rašeliniskách. Ako informovala tamojšia organizácia cestovného ruchu, rašelina zadrží až 20 násobok svojej hmotnosti vody, ktorá sa postupne odparuje a ochladzuje tak vzduch nad sebou. Na rašelinisku tak môže byť v horúčavách aj o 2 až 3 stupne menej než v okolí. Niekoľko rašelinísk na Orave pre návštevníkov sprístupnených pomocou drevených chodníkov. Vedci objavili v Amazónii stopy vyspelej starovekej civilizácie. Archeológovia v juhozápadnej Amazónii našli takmer 400 obrazcov vyritých do zeme. Priekopy, násypy a vyvýšeniny môžu byť staré viac ako 2500 rokov a podľa vedcov dokazujú, že oblasť obývali vyspelé spoločnosti už dávno pred príchodom Európanov.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame prevažne jasnú až polooblačnú oblohu. Viac oblačnosti sa môže objaviť najmä na horách, kde nie sú vylúčené výnimočne prehánky alebo búrky. Najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj rýchly pohľad na naše cesty. Kolóny máme v Košiciach, a to na Palackého smere do centra. Zdržíte sa 4 hodinu a rovnako stratíte v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Košická prístavná. Na starej ceste pred Kostolnou Zárečím smere z Nového mesta nad Váhom sa zrazili dve osobné autá. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smere do Byče sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. Ďalšie nehody máme za Demandicami smere do Šaroviec, v Žiline na konci ulice Vysokoškolákov smere na Rosínsku, ďalej vo Zvolene na Lučeneckej pred pumpou OMV smere z Môťovej, nehoda je aj pred Kobylami smere z Raslavíc, ďalšie je v Košiciach na výjazde z americkej triedy na Prešovsku a v Sečovciach smere do Hriadok havarovalo osobné auto. Cestári pracujú v Bratislave na moste SMP smere do Petržalky a stretnete ich aj na výjazde z Hranovnice do Vernára. Pozor si dajte na R1 za Novou Baňou smere do Žarnovice. Je tam odstavená dodávka. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Krásne už utorkové ráno. Včera v pondelok som tu nebola. Ako dopadla súťaž, daj si pozor na jazyk.
4: Vieš, to dobre dopadla, vyhral Paťo z Nového mesta nad Váhom a možno práve preto vyhral, že si tu nebola.
3: Áno, môže byť. Ja prinášam nešťastie ľuďom.
4: Pozri, on hral ešte z postele, tak to bude tým, že mal pohodičku, takže aj toto je spôsob.
3: Zaujímavé, že už bol prebratý. No dobre, ak si chcete vyskúšať súťaž, daj si pozor na jazyk aj vy, teda si myslíte, že vydržíte neodpovedať na naše otázky áno, nie počas 30 sekúnd, prihláste sa na 0917 480 480.
0: Hity vášho života.

0: Toto je jedna z najkrajších piesní, aspoň teda pre mňa. A verím, že aj pre vás, vy, ktorí ste naladení na rádio Melody, Mike and the Mechanics a Over My Shoulder. My sme Táňa a Lukáš. 8 hodín 11 minút.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Dnes sa do tejto súťaže zapojila Zuzka z Očovej, takže by sme sa mali počuť. Ahoj.
3: Áno, dobré ránko, ahojte.
0: Počujeme sa výborne.
2: Aké
0: tak.
2: Výrazné áno si povedala. Pozor.
0: Pozor na to. To bolo snaď posledné, ano, ano. Ktoré sme počuli. Áno. Dobre, Zuzi, počúvaj. Najbližších 30 sekúnd neodpovedaj na naše otázky. Áno, nie. Nepremýšľaj dlho nad odpoveďou, ale to myslím tebe netreba hovoriť. A pozor si dávaj aj na to, aby si nám nepovedala to isté slovo ako odpoveď.
2: Niekoľkokrát za sebou, dobre?
3: Dobre.
2: Tak, spúšťame 30 sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
0: Ten typ, že si hneď opálená?
3: Samozrejme, hneď sa opálim.
2: Uh-huh. A máš vždy po ruke opalovací krém?
3: Nepoužívam.
0: A vieš, ako sa voláme?
3: Áno.
2: Tak, ako? Už si zabudla aj svoje meno. Si tam?
0: Aj spadla z linky.
2: Dobre.
0: No toto.
2: Tak, Zuzka, nič, ďakujeme, dobre, že Zuzi, si sa zapojila.
0: Pozdravujeme,
2: a áno. Môžete to skúsiť aj vy ostatní, prihlasovať sa trebárs cez formulár, ktorý nájdete na webe Rádio Melody SK.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Najslávnejší psí záchranári sú späť. Lapková patrola Dinosaurí film.
4: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
1: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
4: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne lapky primalé.
1: Lapková patrola Dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
5: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no to!
6: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
1: Hráme vaše

0: nám bude zdáť. No kedy si sa nám ani nezdalo, že len tak sa pozrieme na záhradu a tam bude chodiť nejaká kosačka sama od seba. Nie? Však mm-hmm. kedy si sa to tak, akože sa tie kosy tak
1: presne,
0: sa to ostrili a potom všetci chodili a tak, taký ten pohyb úplne teraz ho robíme, akurát ho nikto nevidí.
1: Človek sa namaká.
0: No a takto sa toto sa dialo teraz, niekde takéto ručné kosenie.
2: Áno, koncom minulého týždňa dobrovoľníci kosili kopanecké lúky. Tie sú chráneným územím a svojou biodiverzitou patria medzi tie najcennejšie.
0: By sme asi aj ťažko pustili takúto elektrickú kosačku.
2: Aj o tom si povieme správa.
1: Áno, že koľko koscov sa vôbec zapojilo zo Slovenska aj iných krajín, no tak posilka zadarmo. 8 hodín 26 minút, zostaňte s Rádiom Melody.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
6: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
8: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
10: Už tam budeme? Prestaň! Počí! Už tam budeme? Nie, teplo!
11: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
12: Rádio Melody. Správy.
2: 8.29 pri správach vás víta Samo Kráľ. Opoziční demokrati žiadajú vládu, aby zastavila prípravu PPP projektu na obnovu závlahovej infraštruktúry. Predseda strany Jaroslavna tvrdí, že kabinet Roberta Fica chce uzatvoriť dohodu so Spojenými arabskými emirátmi. Podľa Nadia chýba verejná diskusia a odpoveď na otázku, aké náklady bude mať celý projekt. V areáli základnej školy v Beluši vybudujú nový bežecký oval a viacúčelové športovisko. Podľa starostu Jana Prekopa získala obec dotáciu takmer 380 tisíc eur z fondu na podporu športu. Zvyšné náklady dofinancuje samospráva z úveru a sponzorského daru. S prácami začnú už počas prázdnin a areál bude k dispozícii nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. Úsek košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Informovala o tom Národná štátna diaľničná spoločnosť s tým, že dôvodom uzáver je výstavba nového mosta pre priemyselný park Valaliky. Obmedzenie potrvá niečo vyše týždňa. Viac ako stovka dobrovoľníkov ručne pokosila kopanecké lúky v Slovenskom raji. Pri obci Vernárca v závere minulého týždňa uskutočnil 8. ročník tohto tradičného podujatia, ktoré organizuje správa Národného parku Slovenský raj. Takmer 125 kostcov zo Slovenska, Česka a Poľska ručne pokosili 5 hektárov lúk, ktoré z hľadiska biodiverzity patria medzi najhodnotnejšie v celom Národnom parku.
12: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno. Ojedinele, no najmä v horských oblastiach sa prechodne oblačnosť zväčší a tam sa výnimočne vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov, no na Orave a pod Tatrami bude okolo 34.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolónu máme v Košiciach na Palackého smere do centra, stratíte asi štvrť hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pred Bajkalskou smere z centra. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smere do Byčte sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Nehody máme aj za Demandicami smere do Šaroviec a v Žiline na konci Ľavobrežnej smere k Tesku. Cestárov stretnete na Príslope, pracujú tam obojsmerne a rátajte aj so zdržaním a ďalšie pracovisko majú za Pustým poľom v smere do Ľubotína. Radary ste videli na výjazde z Bajča do Nových Zámkov, merajú aj na výjazde do Žiliny z D3 a ďalšie v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

pusa je tvá, tá pusa je má. Chris Norman a Suzy Quattro Stumbling In u nás v rádiu Melody. 8 hodín 39 minút aktuálny čas. Pozdravujeme vás a ak sa niekam ponáhľate, tak táto bude pre vás Phil Collins.

0: melódii ste počuli jeden z tých tanečnejších hitov od Petra Kotvalda, Mumoland. Pozdravujú Táňa a Lukáš, teraz je 8 hodín 45 minút a poďme k tej dnešnej ranej téme.
1: Zisťovali sme od vás, akú najbizarnejšiu situáciu ste zažili so zvieraťom, alebo ste videli. No a na linke je Sonička.
2: Pred 3 rokmi som na balkóne chovala vrany.
1: No to už je samo o sebe dosť bizarné.
0: Že tu by to mohlo aj skončiť.
1: Áno, sa čudujem, že sa neozval nejaký sused. Že, počujete, no, máme takú susedu.
2: No. Potom sa ozvali, ale oni ma strašne zbožňovali, tie vrany. Vždy, keď videli červenú hlavu, tak už leteli ku mne. Jedna vrana bola taká obrovská, ja som ju nazvala, že Rudo. To bol podľa mňa hlavný vranie. Strašne miloval sír, ale strašne. A vždy ma sledoval v sobotu alebo v nedelu, keď som varila, toho bavilo. Normálne si sadol na zábradlie a pozeral. Možno odkúchaval nejaké recepty, to už neviem. Mm-hmm. A tým, že som mu stále dávala ten sír, tak raz na jar mi doniesol krásnu rozkvitnutú vetvičku.
1: Ó, no to je proste pekné. Normálne sa prišiel vraniaci, poďakovať.
2: Áno, vraniaci sú proste džentlmeni. Uh-huh. Môj muž na ňo trochu aj žiarli.
1: Jasné, však áno.
0: Tak to, aby sme si brali príklad od vraniarov. Hej.
2: Áno, áno, od Rúdka.
1: Rúdo, no to je
0: a čo je s ním dnes? Hm.
2: Neviem, lebo suseda pod nami sa sťažovala, začala ich krmiť potom ona.
1: Aha, a takým niečím, čo už potom sa nevrátili predtým.
2: A chlebíkom, no sír je sír.
1: Jasné.
0: Akože bizarná situácia, vtipná, ďakujeme ti za ňu a želáme pekný deň.
1: Maj sa, ahoj.
2: Aj vám, ahojte.

0: Rádio Melody správy.
1: 8.55 pri správach vás víta Samo Kráľ. Slovenskom sa opäť šíria podvodné e-maily, ktoré zneužívajú meno finančnej správy. Podľa hovorcu Daniela Kováča sľubujú útočníci pod zámienkou vrátenia daňového preplatku vyplatenie peňazí na účet.
2: V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov.
1: Daniari vyzývajú občanov na maximálnu obozretnosť a odporúčajú na takéto správy vôbec nereagovať. Poľnohospodársky postrek pri obci Kamená Poruba poškodil úrodu v záhradách. Starosta obce Jaroslav Turanec vyzval obyvateľov, aby nekonzumovali vlastné ovocie a zeleninu až do vyjadrenia odborníkov. Podľa neho chemická látka zasiahla približne 200 záhrad. Spoločnosť Agroregión, ktorá postrek vykonala, sa už zaviazala, že vzniknuté škody uhradí. V Topoľčanoch pokračujú s rekonštrukciou autobusovej stanice. Po oprave strechy sa mesto pustilo do opravy spevnených plôch okolo nástupišť. Stavebné práce prebiehajú po etapách, takže stanica zostane v čiastočnej prevádzke. Cestujúci však musia počítať s dočasnými obmedzeniami. S lesným požiarom bojujú aj v Holandsku. Plamene na juhovýchode krajiny zasiahli prírodnú rezerváciu Ostrum a pohltili asi 100 hektárov. Hasiči nasadili asi 300 ľudí aj vrtuľník, no oheň stále nemajú pod kontrolou. Úrady evakuovali neďaleký kemp a v ohrozenej oblasti zastavili aj vlakovú dopravu.
0: Počasie.
1: Dnešný deň nám prinesie prevažne jasnú až polooblačnú oblohu. Viac oblačností sa môže prechodne vytvoriť najmä v horských oblastiach, kde sa výnimočne vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Teploty na Orave a pod Tatrami bude okolo 34 stupňov, inde vystúpia na 36 až 41 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých vodičov a vodičky. Kolóny máme v Košiciach na moste VZS smere k Optime. Zdržíte sa asi 20 minút. Nehody hlásite pred Čaklovom smere z Vranova na Topľov. Staršie máme na starej ceste pred Kostolnou Zárečím smere z Nového mesta nad Váhom. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smere do Biče sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je neprejazný a obídete to po starej ceste, kde sa zdržíte. Ďalšia nehoda je v Žiline na konci Ľavobrežnej smere k Tesku a nehodu máme aj na vjazde do Ružomberka z Likavky. Radary merajú na konci R7 pri Holíciach smere do Dunajskej Stredy, ďalší je na vjazde do Žiliny z D3 a merajú aj vo Voli smere do Strážskeho. Policajné hliadky ste videli v Ivachnovej smere do Ružomberka, na vjazde do Lučenca z Rapoviec a hliadkujú aj pred Lučencom smere z Pincinej na križovatke. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: O minútu bude 9 hodín, čiže útorkovú rannú show Rádia Melody máme pomaličky za sebou. Samo, vždy keď si spomenul dnes predpovede počasia, to najvyššie číslo možné, čo sa teplot týka, že 41. Mi to až tak prišlo, že čo sme, kde, pri mori niekde, alebo...
4: Ešte tak pichlo, hej, že čo to?
3: Čo to s tým? No, čo znača tým dňom? Bude horúco, ako sme počuli, nielen tak všeobecne, ale aj niekomu možno dnes po obede, ak vyhrá tú sumičku, vieš, ktorú sľubujú Andrej Byčan a Miša Vrábová.
4: Potom pôjdete na dovolenku niekam, nie do teplých krajín, ako sa hovorí, do studených krajín.
3: Možno aj to.
4: Trošku oddychli. 26 000 eur tam máme. Ako sa zapojiť do súťaže, to si nájdete na webe oplatisanaladica.sk.
3: Pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo, prajme pekný, horúci, vydarený deň.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Odpočívaš, Zuzka?
2: Áno, relaxujem a snívam.
1: A o kom snívaš, keď som tu?
2: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
1: Opäť prerábame.
2: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete. Tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Počasie.
7: Aktuálne prevláda slnečné počasie na celom našom území a v Hurbanove už teploty dosiahli viac ako 33 stupňov. Dnešný deň bude sprevádzať jasná až polooblačná obloha. Ojedinele, a to najmä v horských oblastiach, sa prechodne zatiahne a výnimočne sa tam vyskytnú aj prehánky či búrky. Najvyššie denné teploty dnes dosiahnu 36 až 41 stupňov, no na Orave a pod Tatrami bude okolo 34 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 25 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci Botanickej, smere do centra. Ďalej za Pezinkom, smere do Vinosadov, tam sa aj zdržíte. Na jednotke pri Dolnej Strede, smere do Volčkovie, sa zrazil kamión s dodávkou a nehoda pribudla aj za Vranovom nad Topľou, smere do Čaklova. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pred Bajkalskou, smere z centra. Na viazde do Bratislavy po D1 z Osenca sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je na obchvate Dunajskej Stredy pri odbočke do Kostolných Kračian, smere do Holíc. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum, smere do Byče, sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je naďalej neprejazdný a obídete to po starej ceste, kde sa zdržíte v kolóne. A nehodu dokumentujú aj v Prešove na ulici Armádneho generála Svobody za Mobelixom, smere do Ľubotíc. Cestári pracujú na príslope, tam pracujú obojsmerne a obojsmerne sa aj zdržíte. Ďalšie pracovisko majú v Zuberci pred Zverovkou, smere z centra, a pracujú aj v Košiciach na moste VZ, smere k Optime. Tam sa zdržíte asi 20 minút. Pozor si dajte pred Viničným, smere zo Senca, je tam odstavená dodávka. Radary merajú v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek, smere von z mesta. Ďalej za Banskou Bystricou, smere na Donovali, Vývachnovej, smere do Ružomberka, za Lučencom, smere do Pincinej. Ďalší radar je na D1 pred tunelom Branisko, smere z Prešova, a merajú aj na výjazde zo Soli do Hlinného. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Odpočívaš, Zuzka?
3: Áno, relaxujem a snívam.
2: A o kom snívaš, keď som tu?
3: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
2: Opäť prerábame.
3: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
5: Nech nás v džungli čaká čokoľvek.
6: Áno!
5: Budeme pripravení.
4: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
5: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
4: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
7: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
8: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody. She's crazy like a fool.

0: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
2: Bača, idete do obchodu?
3: Idem. Chceš niečo?
2: Hádejte, na čo mám chuť.
4: Už viete, na čo mám chuť?
3: Na pískacie kura?
5: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Počasie. Aj dnešný deň so sebou prinesie prevažne slnečné počasie s jasnou až polooblačnou oblohou. Hlavne na horách sa môže miestami vytvoriť aj viac oblačnosti a výnimočne sa tam pridajú prehánky alebo búrky. Denné maximá dnes dosiahnu 36 až 41 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 34 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave. Na moste SMP smere do centra havarovalo osobné auto a zdržíte sa tam aj v kolóne. Nová nehoda pribudla aj na výjazde zo Zákamenného smere do Krušetnice a v Košiciach na južnej triede smere do centra. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave, a to na Bajkalskej za Trnavskou. Tam smere na obchvat zrazilo osobné auto cyklistu a zdržíte sa v kolóne. Nehody máme aj za Pezinkom smere do Vinosadov, zdržíte sa aj tu. Ďalej na obchvate Dunajskej Stredy pri odbočke do Kostolných Kračian smere do Holíc. Nehoda je aj v Nitre, na križovatke Akademická trieda Andrea Hlinku sa zrazili dve osobné autá a následky nehody dokumentujú aj za Vranovom nad Topľou smere do Čaklova. Zdržíte sa aj tam. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Stratíte tam asi štvrť hodinu. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam obojsmerne a obojsmerne sa aj zdržíte. A pracujú aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Tam sa zdržíte asi štvrť hodinu. Radary merajú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, v Špačinciach obojsmerne, ďalší je na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, merajú aj v Krivej smere do Dlhej nad Oravou, v Malužinej smere do Kráľovej Lehoty, v Ľuboticiach na Bardejovskej merajú smere do Prešova na Dukliansku a radary aj na výjazde do Svinice z Košického Klečenova. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

disgraced situation all over the nation, like on the ground.

0: Pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Kolega Marek videl takú situáciu so zvieraťom, ktorá ho prekvapila.
3: Prechádzal som po ceste v Bratislave a vedľa na chodníku venčili tri dôchodkyne suchozemskú korytnačku.
2: Tak áno, na korytnačku treba troch ľudí.
4: Mne ušla.
5: Pred troma rokmi som na balkóne chovala vrany.
4: No to už je samo o sebe dosť bizarné.
2: Že tu by to mohlo aj skončiť.
5: Jedna vrana bola taká obrovská, ja som ju nazvala, že Rudo. Na jar mi doniesol krásnu rozkvitnutú vetvičku. Môj muž na ňo trochu aj žiarli.
4: Jasné, však áno.
2: Čaká nás opäť extrémne horúci deň a viete, čo hovorí pranostika?
4: Na svätého Dominika namož sa do kyblika.
2: Ja som minule videl jednu takú retro reportáž z roku 2001, kde redaktorka povedala, že prišli sme zmapovať situáciu na kúpaliskách, keďže teplota vystúpila na rekordných tropických 30 stupňov.
4: To by si ty dnes povedal, že to je zima, nejdem nikam, ne?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: Nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: záhodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Počasie. Slovensko zažilo najteplejšiu noc v histórii meraní. Slovenský hydrometeorologický ústav informoval, že v obci Plavecký Peter namerali v noci rekordné teplotné minimum, a to 27,5 stupňa Celzia. Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať jasná až poloblačná obloha. Ojedinele, a to najmä na horách, sa môže prechodne vytvoriť aj zväčšená oblačnosť. Teploty sa budú pohybovať od 34 stupňov na severe do 41 stupňov na juhu. Od 13. začnú na väčšine Slovenska platiť výstrahy pred teplom. Najvyšší tretí stupeň výstrahy meteorológovia vyhlásili v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a tiež vo väčšine Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Zajtra to bude podobné, jasno až polooblačno, s teplotami od 35 do 41 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody nám pribudli za Hliníkom nad Hronom v smere dole Hodky pod Brehmi. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a premávku tam riadia policajti. A nová nehoda sa stala aj v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere k Optime. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na moste SMP smere do centra, rátajte tam so zdržaním, a za Hubovou smere do Ružomberka sa zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa v oboch smeroch. Cestárov stretnete na Príslope, zdržíte sa obojsmerne, a pracujú aj v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Rátajte aj tam so zdržaním. Pozor si dajte na D1 pred Bratislavou, smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto a v opačnom smere odstavený kamión. A v Čadci v tuneli Horelica smere do centra je odstavený kamión. Úsek je obojsmerne neprejazdný, obísť to musíte cez mesto. Mobilný radar tmavé BMW sa pohybuje medzi Prievidzov a Novákmi a v Čerhove a okolí jazdí tmavomodré BMW kombi. Stacionárne radary merajú v Bratislave na Karloveskej pri Rosničke smere do Dúbravky. Ďalej na konci R7 pri Holíciach smere do Dunajskej Stredy, merajú aj na R1 za Čaradicami smere do Hronského Beňadika, ďalej pred Dolnými Plachtincami smere z Veľkého Krtíša, pred Oravským Podzámkom smere z Dolného Kubína a radary aj na D1 pri Východnej smere do Hýb. Od nás je to na teraz všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity. Iba v rádiu Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. Ty si šťastie moje.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem,

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
2: Počasie. Dnes je vysoká pravdepodobnosť, že na niektorej zo staníc na západnom Slovensku meraná teplota prekoná 40 stupňov. Za extrémnym počasím u nás je aktuálne prílev mimoriadne teplého vzduchu od juhu až juhozápadu. Najvyššie teploty sa zvyčajne dosahujú popoludní, dávajte si preto na seba pozor. Z Rádia Melody s predpovedou zdraví Marek Kramara je 12.57. Zajtra budeme mať jasno až polooblačno popoludní, ale len v horských oblastiach bude ujedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Budeme mať extrémne teplo a ojedinele aj dusno. Zajtrajšie teploty vystúpia na 35 až 41 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu už odstránili za Hubovou v smere do Ružomberka, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nehodu dokumentujú naďalej v Bratislave na moste SMP v smere do centra, kde havarovalo osobné auto. Rátajte tu aj so zdržaním. Kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa v nich zhruba 15 minút. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch. Rátajte tu aj so zdržaním. Pozor si dajte na R1 za Šoporňou v smere do Trnavy, tu je na krajnici odstavený kamión. Na D1 pred tunelom Žilina v smere Zbytču je na krajnici odstavená dodávka a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radar meria na D1 pred Vodiradmi v smere z Osenca, na D1 pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom, na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče a radar aj na vjazde do Čaklova z Vranova nad Topľou. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Kolega Marek videl takú situáciu so zvieraťom, ktorá ho prekvapila.
2: Prechádzal som po ceste v Bratislave a vedľa na chodníku venčili tri dôchodkyne suchozemskú korytnačku.
1: Tak áno, na korytnačku treba troch ľudí.
3: Neušlo.
4: Pred troma rokmi som na balkóne chovala vrany.
3: Aha, no to už je samo o sebe dosť bizarné.
1: Že tu by to mohlo aj skončiť.
4: Jedna vrana bola taká obrovská, ja som ju nazvala, že Rudo. Na jar mi doniesol krásnu rozkvitnutú vetvičku. Môj muž na ňo trochu aj žiarli.
3: Jasné, však áno.
1: Čaká nás opäť extrémne horúci deň a viete, čo hovorí pranostika?
3: Na svätého Dominika namož sa do kyblika.
1: Ja som minule videl jednu takú retro reportáž z roku 2001, kde redaktorka povedala, že prišli sme zmapovať situáciu na kúpaliskách, keďže teplota vystúpila na rekordných tropických 30 stupňov.
3: To by si ty dnes povedal, že to je zima, nejdem nikam, ne?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
5: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
6: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
5: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
7: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme

Počúvate najväčšie letné hity vášho života. Počúvate Rádio Melody. I'm nothing special, in fact.

0: počasie.
1: Počas dnešného dňa bude opäť o niečo teplejšie ako včera. Najteplejšie by malo byť predovšetkým na západnom Slovensku, kde maximálky môžu preskočiť hranicu 40 stupňov. Extrémna vlna horúčav potrvá minimálne do štvrtka, následne by mala prísť výraznejšia zmena počasia. Poďme si ale povedať o zajtrajšku. Streda bude s jasnou až polooblačnou oblohou. Mierne iné to bude iba popoludní v horských oblastiach. Tu ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Zajtra teploty vystúpia na 35 až 41 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na moste Apollo v smere na Košickú, za Starými horami v smere do Banskej Bystrice, v Košiciach na križovatke Toriska a trieda SMP a na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc sa zrazilo osobné auto s nákladným. Počítajte tu aj so zdržaním. Cestári pracujú na príslope a to obojsmerne. Rátajte so zdržaním. Pozornosť zvýšte v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Je tu odstavené nákladné auto, zdržite sa. Radar meria v Bratislave na začiatku Bratskej v smere z obchvatu, na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura a na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Na D1 za Hričovským podhradím merajú v smere do Bytče, za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína a na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze, želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
2: Pekné útornejšie popoludne sa želá krátko pred 2. hodinou. Ideme varovať všetkých dovolenkárov. Všade je plno turistických pascí. Nenechajte sa proste obabrať. Ono najnovšie chytili jedného Taliana, ktorý vybudoval falošné archeologické nálezisko a roky tam vyberal vstupné. Počúvajte, opracoval kamene tak, že vyzerali, že akože sú staré, odlial z nejakého betónu stĺpy, dal k tomu aj sádrové sochy a postavil akože najväčší a najstarší amfiteáter na svete. Vymyslel si historku, že celé to má niečo spoločné s Julion Cezarom, že sa tam kedysi hrávala Romeo a Julia. Nech sa páči vstupné, že 40 eur. Ľudia sa mu tam hrnuli ako diví, kým mu na to teda neprišli úrady a celé to tam nezavreli. No a chlapík sa teraz chladí niekde vo väzení, čo je teda pri tých aktuálnych teplotách asi jedinou výhodou takéhoto podnikania.
3: Ako takto, nerobí sa to. Je to fuj, fuj, fuj, ale na druhej strane...
2: Ale páči tak nejako
3: tak
2: zvrhle trošičku.
3: Kreativita, koľko roboty si on dal, aby takéto dielo vytvoril, takže nečudujem sa, že až tých 40 eur si za to pýtal.
2: Ako inak, na druhej strane, ja byť aj turistom, ja som normálne sklamaný, vieš, lebo ako, no dobre.
3: Áno, v každom prípade, nerobte to, nerobte to, už keď chcete niečo kreatívne vytvoriť, tak vytvorte niečo, čo vytvorilo napríklad Mother Talking, Brother Louie, lebo toto je to práve orechové a toto je hit, veríme, že aj vášho života. Nás Rádia Melody si to hráme takto po 14. hodina, teraz je až. Tak želáme krásne útorkové popoludne.
2: Užívajte.

0: Rádia Melody na dnes aj takáto legendárnosť YouTube Video Without You. No, neviem, že či by vás v týchto dňoch dokázal zahriať, ale teda akože zahriať pri duši, alebo schladiť ten balík peňazí, ktorý máme na dnes pripravený, ale však nech je ako chce, 26 tisíc eur, tak to už dokáže potešiť, nie?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Dokáže, určite, ale takto, aby ste tých 26 tisíc eur mali na dosah, tak potrebujete preto niečo urobiť a ešte do 15. je preto potrebné poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Minule tak urobila v podstate aj Ľudka, ktorá si ju poslala na poslednú chvíľu a vyšlo to.
4: Som to poslala pred hodinou SMS-ku, asi myslím, to koľkrát som poslala ešte v živote nič a proste dookola, tak si myslím, Pane Bože, neverím súkromné číslo.
0: A to súkromné číslo, tak to sme boli my. Však možno, že sa dnes zopakuje podobný scenár a vy už teda asi viete, že čo treba v tej ďalšej hodinke, teda medzi tou 3. a 4. robiť, keď tiež uvidíte na telefóne tú súkromné číslo, pravda? No, tak dvihnúť to do 10 sekúnd, povedať heslo, oplatí sa naladiť sa.
3: Áno, práve takto, takto ukážkovo si môžete zarobiť tých dnešných perfektných 26 tisíc eur, ktoré tu pre vás máme odložené.
0: Takže nič komplikované, ale napriek tomu teda, že všetky ďalšie podrobnosti, ale aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek stále nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: No tak sme sa teda dostali so skupinou Styx až k 14. hodine 26. minúte a teraz v Rádiu Melody niečo o tom, že ako sa vám ten dnešok s nami môže oplatiť. No máme tu pre vás totiž pripravených 26 000 eur. Hráme o ne už v tej ďalšej hodine.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
6: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
5: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
6: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
5: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
7: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no to!
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Neviem, ako často používate majoránku vo svojej kuchyni, ale Karel Zgy ju takto celkom bravúrne dokázal použiť v tej predchádzajúcej skladbe. Máš chuť majoránky z Rádia Melody krátko pred 3:15. Ideme sa pozrieť na kúpaliska a na festivaly, ale trošičku z iného uhla pohľadu, totiž práve tieto miesta sú miestami s najväčším rizikom pre krádež zo zaparkovaných aut. To aspoň teda tvrdí polícia.
1: Prečo je to tak? A ako to zlodejom čo najviac sťaží, tak to si v tejto chvíli rozoberieme s našim správarom Marekom.
2: Najskôr tá otázka, že prečo zlodeji totiž počítajú s tým, že sme od auta odešli na dlhší čas. Upozornil na to riaditeľ odboru kriminálnej polície policajného prezídia Attila Zajonc.
3: V aute by sme nemali nechávať nič viditeľné, to znamená žiadnu kabelku, batoh, mobilný telefón, dokonca ani nabíjačku, pretože takáto drobnosť môže zlodejov prilákať.
0: Čiže radšej si pre istotu vezmeme tie veci so sebou, no a čo teda potom s nimi na tom kúpalisku?
2: Zajonc poukázal na to, že väčšina ľudí si mobil, kľúče, peňaženku alebo iné cennosti zakrie utierákom a ide do bazéna, to ale podľa šéfa kriminálnej polície je chyba.
3: Takže odporúčam, na každom modernom kúpalisku sa momentálne nachádzajú skrinky, kde si je možné tieto cennosti zabezpečiť ochranným kódom, takže uterák nie je dobrý nápad.
1: Dobre, to boli kúpaliska, ale čo také krádeže na festivaloch?
2: No tam doklady podľa Zajonca treba nosiť pri tele, napríklad v prednom vrecku.
3: Prípadne v nejakej taštičke, ktorá je takisto, ale smerom dopredu, to znamená nenosiť veci na chrbte, určite žiadny ruksak alebo batoh, kde v podstate človek nemá pod kontrolou tie veci, s ktorými disponuje.
2: A ak už nám niečo ukradli, treba konať hneď.
3: Treba konať veľmi rýchlo, ak bola odsúdená platobná karta, podobne zablokovať kartu, zablokovať prístup k telefónu a udalosť nahlásiť na políciu.
0: No, ja si myslím, že naozaj, že užitočné informácie, lebo však človek častokrát nejako automaticky prehliadne, že práve kúpaliská a festivaly sú hotovým rajom pre zlodejov, tak to prosím, neprehliadnite vy. Máte už na to plné informácie, ktoré vám pred malou chvíľou priniesol náš Marek.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: druhy produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Už tam budeme?
3: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Počasie.
6: K prvému zmierneniu horúčav by malo dôjsť vo štvrtok, avšak výraznejšie ochladenie očakávame až v piatok. Zajtrajšok bude podľa predpovedných modelov ešte o málo teplejší ako dnešok. Vydarený zvyšok toho dnešného popoludnia želá z Melody Mark Kramara. Zajtra bude jasno až polooblačno a extrémne teplo a ujedinele ešte aj dusno. Teploty zajtra dosiahnu 35 až 41 stupňov. Popoludní v horských oblastiach bude ale ujedinele prechodne zväčšená oblačnosť.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Poďme spolu na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Kolibu a aj na moste SMP v smere do Petržalky. Rátajte tu so zdržaním. V Košiciach nehoda na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy. Zdržíte sa a na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc sa zrazilo osobné auto s nákladným. Počítajte tu so zdržaním. Cestári sú v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú. Rátajte so zdržaním a cestári sú aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, aj tu je to so zdržaním. Upozornenia na D2 pred Lozornom v smere zostupavy zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto. V Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina je odstavené nákladné auto, rátajte so zdržaním. A na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté a potrvá to do 17. augusta. Radar meria na R1 za Zvolenom v smere do Hronskej Breznice, za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína a radar aj na D1 za vjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Máme utornejšie popoludne, teraz sú 2 hodiny a napriek tomu sa obaja z Viki plížime dnes chodbami nášho rádia Melody ako také mátohy. Má to úplne iný dôvod pri Viki, úplne iný pri mne, no nevyspali sme sa, to máme spoločné. Ja som sa nevyspal kvôli tomu, že susedia majú bábetko a zrejme mu idú zúbky. Mm-hmm. Takže pláče chuďatenko každú noc, na dnes už mám pripravené štúple. Ale ty si sa nevyspala z toho dôvodu, zrejme, čo aj viacej ľudí má tento problém, presne tak, hej.
8: Áno, saunu.
7: Týchto teplotách. Ako to, prosím ťa, riešiš?
8: No, riešim tak, že vlastne ja v podstate robím taký prieskum, vieš, Karol?
7: Čiže teoretické riešenie, hej?
8: Áno, už dlhodobo, že čo človek zvládne a pokiaľ to zvládne. A teda vlastne v noci bdiem a hľadám počas spánku nejaké sviežejšie miesto na mojej plachte. Ale takto, verím, že to nejakým spôsobom zvládnem a nie som v tom len ja sama. Ja pozdravujem všetkých, ktorí majú obdobnú situáciu a ktorí...
7: A že ich teda nie je málo. Jasne,
8: ktorí hľadáte, že čo nové ešte vyskúšam najbližšiu noc. Tak
7: poďme to vyskúšať alebo hľadať spolu s nimi. Hej? Skúste nám teda dať niekoľko tipov, čo by ste prípadne poradili aj ostatným, že ako sa dá v týchto dňoch ochladiť a že či ste objavili, dajme tomu, že nejaký zaujímavý spôsob, ktorý naozaj, ale že naozaj funguje.
5: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku.

0: end of my soul.
1: No, no, to je proste tak, že v niektorých pesničkách je viac leta ako v tých ostatných a toto bol presne taký prípad z rádia Melody, teda Blue a ich You Make Me Wanna. Máme 15 hodín 17 minút, no a keď sme už teda pri tom lete, tak k letu no patria. Žiaľ, bohužiaľ, našťastie, alebo úplne iný prípad aj tie letné teploty. To, čo máme teraz v týchto dňoch, je absolútny extrém, však čo si budeme o tom hovoriť. A preto otázka, že ako sa vy ochladzujete práve v týchto dňoch, že či ste čisto náhodou neobjavili nejaký nový zaujímavý spôsob, ktorý vám funguje a ktorý by ste teda vedeli poradiť aj tým ostatným.
2: Mm-hmm. Mňa zaujala Nadežda, ktorá píše, že schovať sa do pivnice.
1: Oh,
2: a hneď som si hovorila, okay, že ísť tak do mamkinej pivnice, lebo aj v tej našej doma je tiež príjemný chládok, takže aha, veľmi dobrý tip, ďakujeme krásne, Nadežda.
1: Margita sa nám potom ešte ozvala s tým, že máme doma klímu a sprchu si dám večer pred spaním, len takú, že vlažnú, no a pijem vodu, tiež vlažnú. Mm-hmm. To je zaujímavé, ako môže reálne fungovať. Hej?
2: Áno. Monka píše, že voda, ale to, čo ma z jej typu zaujalo, je to, že keď je v práci, tak si potrie ruky a vlasy studenou vodou,
1: okay,
2: hlavne za krkom, že vtedy jej to lepšie funguje.
1: No neviem, ako by som si ja potrel tie vlasy studenou vodou. Ale počúvaj, daj ešte Juraja, lebo to sa mi veľmi
2: inak
1: páči, čo napísal.
2: Toto je asi dôsledok toho tepla, lebo Juraj píše, že jeho to teplo doháňa až k tomu, že on uvažuje nad tým, že pôjde do hotela s klímou, že nech sa aspoň na jednu noc poriadne vyspí. No tak Juraj, daj potom tip, že či sa to oplatilo alebo nie.
1: Jo. Toto sa mi fakt veľmi páči, lebo to je absolútne kreatívny spôsob rozmýšľania, i keď akože stojí to nejaké peniaze.
2: Veru.
1: Ale keď máte nejaký vy ďalší a možno za lacno, alebo prípadne úplne zadarmo, dajte nám o ňom vedieť, pretože dnes s vami hľadáme ten ideálny spôsob, ako sa v týchto dňoch ochladiť. Ideálne, aby to bolo ešte niečo aj zaujímavé a aby to mohlo fungovať aj tým ostatným.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku

0: Tak s prvou verziou tejto balady prišla ešte kedysi v 70. rokoch americká speváčka Dolly Parton a tá Whitney Houston si to od nej požičala vo filmovom Bodyguardovi približne nejakých 20 rokov na to z rádia Melody, teda I Will Always Love You. Teraz máme 15 hodín 30 minút. Pekný útorok aj naďalej.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Odpočívaš, Zuzka?
3: Áno, relaxujem a snívam.
2: A o kom snívaš, keď som tu?
3: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
2: Opäť prerábame.
3: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: Už.
1: Ču. Dobrý deň.
0: Ešte aj prosím.
1: Dobrý deň, to je Andrej a Miška, Žido vysielanie. Oplatí sa naladiť sa, vyhrávate 700 eur. Gratulujeme.
2: Ďakujem.
1: Nemáte za čo.
0: Inak si vykal, to nezvykneš. Ahoj, ja sa zoznámim takto. Ako sa voláš? My sme Miša a Andrej.
2: Ja som Ivan.
0: Ivan,
1: hrali sme o 26 tisíc eur. Stačilo zvihnúť do 10 sekúnd a povedať to zázračné hesielko. Oplatí sa naladiť sa. Boli by tvoje?
2: No, tak stalo sa. Čo už spraviť?
0: A čo, zabudli sme? Či
1: a čo si zabudol? Alebo sme sa vyrušili v niečom?
2: Pracovne, zaťažený.
1: Prepáč, že ťa vyrušujeme. Naozaj sa ospravedlňujem. Nechcem.
0: Pozri sa, dobrá správa je, že dostaneš normálne svoju výplatu v práci a plus 700 eur.
1: Presne tak.
2: No, ďakujem.
0: Za nič, vidíš, za prosím.
1: Za
0: vidíš.
1: 700 eur si môžeš kúpiť koľko kociek ľadu?
2: No teraz sa oplatí, áno.
1: To máš vedieť, to je biznis.
2: Treba schladiť.
1: Si môžeš postaviť ľadové kráľovstvo, vieš, budeš Elza a Anna. Budeš taká rozdvojená osobnosť.
0: Nie je vo Froze nahadovaj nejaký Ivan? Či inak sa? Olaf. Ja, tak.
1: Olaf je tam.
0: Tesne vedľa. No. Ivanko, odkiaľ si?
2: Strenčína.
0: Tam tiež máte asi 38, počítam, 37-38,
2: no,
0: čo?
2: No, možno aj viac, tu je riadne horúco.
0: No, škoda, 26 mohlo byť, no.
1: Na budúce, nevadí, no, budeme ti ešte volať. Mali ste
2: dať skôr vedieť.
1: Dáme ti vedieť dopredu, to nie je zlý nápad. Od dnešného dňa všetkým súťažiacím voláme už o 14, že pozor, dnes medzi 15 a 16 budeme telefonovať.
0: Na budúce, Juko, dobre, pozdravujeme ťa do horúceho Trenčína.
1: Píšem si to.
2: No, ďakujem, majte sa.
1: To je dobrý nápad. Návrh. To je výborný nápad.
0: Len vieš, že vláda sa stretne až niekedy o 4 mesiace, či kedy.
1: No, tak je mi to ľúto. Je mi to ľúto, samozrejme. A zároveň, ako zvykneme hovoriť, je nám to tak jedno. V konečnom dôsledku budeme hrať na budúce o väčšie peniaze.
0: A to na budúce bude už teraz vo štvrtok, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň.
1: Stále sa môžete zapojiť aj prostredníctvom zvýhodneného balíčka, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Choďte na náš web, pozrite si, to je to tam naozaj pekné graficky a tak. A máme tam aj fotografie, keby ste náhodou chceli, tak si môžete vytlačiť a môžete dokresliť fúzy, Miške a mne okuliare.
0: Pazvukár sa hlási, čo by si rád?
1: Nie, bohužiaľ. Zvuková zložka nie je nikdy vidieť.
0: No dobre, a už sa dostaneme k tej sume, prosím ťa, o ktorú vo štvrtok budeme hrať.
1: Rozlúčka s našimi poslucháčmi, s našimi súťažiacimi je vždy rozlúčka suma. A aj dnes to tak bude, priatelia. Vo štvrtok si budete môcť vyhrať neuveriteľných
3: 52 tisíc eur!
4: Uplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z rádia Melody Headway pýtajúca sa What is Love. Máme 15 hodín 49 minút, poďme teraz od jedného hitu k ďalšiemu. No totiž takto vznikal jeden filmový, ale však nech radšej povie Olga Záblacká, ktorého nahrala do Fontány pre Zuzanu spoločne s Vašom Patejdlom.
1: Jedného dňa hovorí môj priateľ Vašovi, že Ola ide v noci do toho Norska, ty si s ňou chcel niečo nahrávať. A on že preboha, tak zrazu si uvedomil, že na to zabudol, tak Vašo to rýchlo zorganizoval a večer sme prišli do Pezinku a nahrali sme túto pieseň. Zaujímavé na tom bolo, že som bola chorá, mala som angínu a teplotu, ale teda nahrali sme to. Potom som išla na niekoľko mesiacov do Norska a keď som sa vrátila, tak moja teta mi hovorí, že stále hrajú v rádiu tvoju pesničku o lietaní. A ja hovorím, ja nemám žiadnu pesničku o lietaní. No a potom mi to nejako akože cinklo, sa mi nechcelo veriť, že táto pieseň, ktorú sme vlastne len prednedávno nahrali, že už sa aj hráva. Vlastne sa stala obrovským hitom a v podstate sa hráva dodnes tá pesnička a ja musím povedať, že ju mám veľmi rada.
0: Avšak to teda aj my, tak tu je z rádia Melody Mopedová.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
3: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na raiffeisen.sk.
4: Počasie.
5: V histórii meraní sa dnešok zapíše ako ďalší deň, v ktorom maximálna teplota vystúpila nad 40 stupňov. Jedným z miest je aj Bratislavská Koliba, kde namerali 40,6 stupňa. 40 stupňov namerali dnes už aj v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíž a v Hurbanove. Extrémne teplo bude aj zajtra. Ojedinele bude ešte aj dusno. Zajtra budeme mať jasno až polooblačno. Popoludní, ale len v horských oblastiach, bude ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Zajtrajšie teploty vystúpia na 35 až 41 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Kolibu, v Bratislave aj na začiatku Račianskej v smere zo Šancovej a na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc sa zrazilo osobné auto s nákladným, hrátajte so zdržaním. Kolóny sú na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa asi 15 minút. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte aj so zdržaním. V Bratislave sa pracuje aj na Pražskej v smere na Štefánikovú, aj tu je to zdržaním. Na príslope obojsmerné práce, zdržíte sa a v Košiciach cestári na moste VSS v smere k Optime. Treba počítať aj s tým, že sa tu zdržíte. Obmedzenia máme na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. Je tu odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena na tiež radar a merajú aj na D1 za Liptovským Mikulášom a v smere do Ivachnovej. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, pokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Máme krátko po 16. Počúvate naďalej Rádio Melody. Aj na Slovensku teda sa lámú teplotné rekordy, ako sme počuli pred chvíľou od Mareka, i keď ja neviem, kolegovci, ale ja mám to slovo rekord spojené obyčajne s niečím pozitívnym. A toto, ako fakt, ale toto tak bohužiaľ proste nepatrí nejakým spôsobom. A preto sa teda aj našich poslucháčov pýtame na to, že či majú, dajme tomu, nejaký overený spôsob, ktorý by dokázali poradiť aj ostatným, že ako sa v týchto dňoch schladiť, ako sa schladzujete teda vy.
7: No a Sonka píše, že ja som si pred spaním zvykla namočiť veľkú bielu plachtu do studenej vody, vyžmýkala som to a prikryla sa ňou.
6: No, takže dobre, toto by stalo za to vyskúšať, okej.
7: Aj teraz spokojne vyskúšajte, ak
6: si
7: potrebujete.
6: Ľudia chodia v plachta.
7: Áno, ale ja vidím, že aj náš Marek sa hlási o slova, má tip.
5: Áno, tak napríklad príroda, pobyt v prírode,
6: okay.
5: Tam sa dá schladiť a možno tam človek stretne aj nejakú tú našu zver, ktorá sa tam vyskytuje, pretože jedného zvieraťa máme v našich horách o niečo viac ako minulý
7: rok. Aj prezradíš, akú zver, čo?
6: Nebudeme hovoriť o zvierati ohrozujúcom život človeka?
5: Toto neohrozuje.
6: Dobre,
5: okay. Život človeka.
7: A tak, aké je to zviera, Marek prezradí o chvíľočku, Marek.
4: Tak. Najväčšie letné hity vášho života.

0: Musím sa priznať, že mne sa aj po rokoch stále dobre počúva táto pieseň od Susan Vega, no minimálne tak, ako v tom 87., keď som ju vlastne mal šancu počuť po prvýkrát, teda z Rádia Melody jej Luka.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
2: Skoro ako Lúka.
0: Á, na lúke máme. Koho na lúke máme? Kamzíkov. A kamzíkov v tej voľnej prírode pribúda. Máme ich tam viac, ako ich behalo po tej lúke po minulé roky a minulý rok konkrétne. No, toto všetko vieme vďaka nielen sčítavaniu kamzíkov, ktoré sa robí každoročne, ale aj vďaka nášmu Marekovi.
2: Áno, Marek ich spočítal rovnako. A teda Marek, koľko ich na Slovensku máme? Vieš o tom viac?
3: Áno, no a je za tým správa Tatranského národného parku, ktorá ona presne hovorí, že odborníci zo slovenskej a poľskej strany Tatier, tí napočítali spolu 786 kamzíkov, čo je o 46 viac ako minulý rok. Tohtoročné jarné sčítanie tak podľa parku potvrdilo, že populácia kamzíka Vrchovského Tatranského sa vyvíja priaznivo.
2: Nádherné číslo, že 786, takže týchto kamzíkov, to je z oboch strán Tatier, slovenskej aj poľskej. Čísla iba za Slovensko nemáme?
3: Nemáme, ale z pohľadu kamzíkov to je aj jedno, lebo oni na to nedbajú, nehľadia. Dokonca práve preto má aj zmysel robiť to sčítanie naraz aj na tej poľskej, aj na slovenskej strane. A toto spoločné slovensko-poľské sčítanie kamzíkov prebieha nepretržite už od roku 1959 a patrí tak medzi najstaršie programy monitorovania voľne žijúcich živočíchov v Európe.
0: Pekná informácia. Inak ty si vlastne hovoril, že o populácii kamzíka Vrchovského Tatranského. Aho. A to znamená, že to je nejaký iný špeciálny druh kamzíka, než napríklad v Alpách? Alebo tak?
3: A áno, na svete žije niekoľko druhov kamzíkov, napríklad aj v Severnej Amerike, ale vo Vysokých Tatrách žije geograficky endemit, to znamená, že žije len na jednom mieste na svete. A je to aj glaciálny relikt, teda v preklade pozostatok z ľadovej doby, ktorý tisícročia žil v úplnej genetickej izolácii vo vysokohorskom prostredí Vysokých Tatier. Wow. Ale pre obavy z prežitia kamzíkov vo svojom pôvodnom pohorí, tento druh v roku 1969 až 76 umelo zaviedli aj do Nízkych Tatier, takže teraz už aj vo Vysokých aj v Nízkych.
0: Čo sa človek o teba nedozvie?
2: Áno, inak Marek, nevedela som o tom, že si taký odborník na kamzíky. Tak teda, ako sa aj sa nejako odlišuje od iných kamzíkov?
3: No musel som si o tom načítať, nie sú to informácie len tak z mojej hlavy. No na prvý pohľad sa od toho alpského svojim vzhľadom takmer nelíšia, je to hlavne genetická odlišnosť, ale náš kamzík žije v čriedách vo vysokohorskom teréne nad hranicou lesa, kým kamzík alpský sa zdržiava hlavne v lese. Aha. Takže ako uviedla správa Tatranského národného parku, každý nový kamzík je malým veľkým víťazstvom pre našu prírodu a tých nových bolo tento rok až 95, toľko mláďat pribudlo.
0: Pekne, pekne, dobre, tak nech sa im darí takto aj naďalej. Momentálne je 786, my sa tu takto o rok zídeme a chceme počuť opäť, že ich pribudlo.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Napriek tomu, že už teda dávno nie je ráno, napriek tomu teda z rádia Melody Václav Neckář a jeho Je ráno Anno, no ono by to vlastne chcelo ešte aj čas ako presný dôkaz, takže 16 hodín 29 minút.
1: Odpočívaš, Zuzka?
2: Áno, relaxujem a snívam.
1: A o kom snívaš, keď som tu?
2: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
1: Opäť prerábame.
2: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity.
4: Ja mám ťa rád.
3: Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
5: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
3: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec

0: Rádia Melody aj Pavol Hamel a jeho Cez plece. No a pravda je taká, že Cez plece sa takto o 16. hodine a 43. minúte pozrieme aj na to, čo ste kedysi robili. Karol, spomínaš?
1: Jasne! Samozrejme, však legendárna vec toto.
0: Pamätáš si aj na to, ako si...
1: Ja si to pamätám, no? To bolo Cvičme v rytme. Áno. A ja sa priznávam, že ja som to nepozeral kvôli tomu cvičeniu. Ja cvičenie nenávidím. Ja som to pozeral kvôli tým, ktoré tam cvičili.
0: A čo sa ti páčilo, prosím ťa, na tých, ktoré cvičili?
1: Ja som mal vtedy proste obdobie puberty. Mne sa to páčilo celé.
0: Legíny, akože, štucne.
1: Samozrejme, však to bolo úplne legendárne. Áno, keď áno, si to vezmeš. Neviem, že presne kedy to už chodevalo v telke, ale že celá rodina sme sa okolo toho tak nejako pohybovali. Oni si tam cvičili a nám bolo dobre, lebo sme nemuseli.
0: No a pravda je taká, že vlastne presne na takéto niečo sme si zaspomínali aj my. A teda budeme spomínať. No. My sme si totiž povedali, že takto v lete si zaspomíname na presne toto legendárne cvičenie, ktoré nás kedysi dalo do formy. No a tak sme aj my na seba navliekli legíny, overali štucne, upravili vlasy, načančali sme sa, ako sa tomu kedysi hovorilo, a vyskúšali si takzvané Cvičme v rytme s rádiom Melody na vlastnej koži.
1: No a vy môžete už od zajtra vidieť tento náš výsledok, však pokojne sa tiež dovtedy nejakým spôsobom nalaďte, pripravte si oblečenie, vyskúšajte si také tie hopsavé kroky a už od zajtra si teda budete môcť spolu s nami tiež zacvičiť.
0: Áno, a najmä sledujte naše sociálne siete, lebo tam sa dozviete viac.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Grill sa zdymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke s lepším náladu.
3: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
4: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Počasie.
7: Noc bude tropická na viacerých miestach. Do rána teplota na Slovensku totiž klesne na 19 až 13, na juhozápade na 26 až 20 stupňov. Vlna horúčav začne povoľovať vo štvrtok, výraznejšie ochladenie však bude až v piatok. Z Rádia Melody s predpovedou zdraví Marek Kramara. Teraz však predpoveď na zajtra. Streda bude s jasnou až polooblačnou oblohou. Mierne iné to bude iba popoludní v horských oblastiach, tu ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Zajtra teploty vystúpia na 35 až 41 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehoda v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Kolibu aj na začiatku Račianskej v smere zo Šancovej. Pred Starými horami v smere z Donoval a na R4 nehoda za Maďarskom v smere do Košíc. Cestári v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina rátajte so zdržaním a v Košiciach cestári na moste VSS v smere k Optime zdržíte sa tu. Opatrne v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky v pravom pruhu je vysypaná zámková dlažba. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca je v pravom pruhu odstavená dodávka. Na D1 za Budiradmi v smere do Osenca je odstavený kamión po požiari. Na D1 pred Trnavou v smere z Osenca je odstavená motorka s defektom. Pred Novým mestom nad Váhom v smere z Čachtíc je v zákrute odstavená dodávka s defektom. Na R1 pred Beladicami v smere z Nitry je v strede cesty zrazená srnka. A na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Pohodovú jazdu želá Marek Kramara.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Pozdravujeme v utorok o 17. hodine a aj v tejto chvíli pripomíname...
9: Píte vodu, píte pitnú vodu, píte vodu a nepíte rum.
8: Tak, no, dajte aj si pohár vody minimálne jeden v tejto chvíli.
10: A čo môže byť nejak lepšie, že ako dať si ten pohár vody niekde pri vode, nie?
8: Najlepšia kombinácia, áno. Hej. A možno, že nielen tak sedieť pri tej vode, ale aj plávať. Neviem, páni, vy s tým plávaním máte skúsenosti?
10: Ale akože odplávam ti čokoľvek, lebo však ja som prvého pol stupňa, či prvý stupeň na základ vlastne chodil povinne na plávanie, naši ma nútili, odtedy to nenávidím, špeciálne znak, ale akože odplávem hoci.
8: Naozaj, aj teraz by si dal znak?
10: No, ale s nechuťou, hej, ale odplávem.
8: Dobre,
10: no.
8: Marek, ty?
11: Tak viem plávať, neutopím sa, to okay. Je moje plávanie.
10: A ty, keď sa už na to pýtaš?
8: Vlastne podobne ako vy, tiež viem plávať, ale nejaké extra kúsky odo mňa nechcíte, ale my budeme chcieť nejaké extra kúsky od vás, milí naši poslucháči, lebo na to plávanie si posvietime aj v dnešnom dueli.
6: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Tak takto sa dali dokopy Timbaland so skupinou One Republic, no a vznikla z toho skladba Apologize. Z Rádia Melody minútku po štvrť na šest, teda presne o tom čase, kedy ju strieda dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Mirka, Jožko, no ahojte, vítajte v dnešnom mimoriadne horúcom dueli Rádia Melody. Čaute.
2: Ahoj.
3: Čavenko.
4: Vítajte.
0: Čavenko, to som dlho nepočul, to je zlaté. No, keby sme si dnes zahrali, dajme tomu, o tričko Rádia Melody, boli by ste s tým OK obaja?
2: Áno.
5: Ale áno. Áno.
0: Dobre. A ten z vás, ktorý bude bližšie k tej správnej odpovedi, tak to tričko proste vyhrá. Jožko, tvoj vzťah k plávaniu ako takému je aký?
5: Je, ale nie je nejaký vrúcný.
0: Nie je vrúcný, ale je. Dobre, to nám stačí.
5: Je, je.
0: Okay.
4: Mirka, ty kráľ, ja neviem, znak, čo najradšej?
2: No, ja som ten ešte, čo Jožinko.
0: Takisto.
4: Takže šľubka nie len tak.
2: Sme rovnaký.
0: Dobre, takže štartovacie pozície sú rovnaké, hej, keby sme to takto povedali.
2: Áno.
0: No, máme tu jedného poľského plavca, ktorý sa stal vôbec prvým človekom, ktorý preplával Baltské more na jednu šupu. Ono išlo o trasu približne nejakých 170 kilometrov zo Švédska do Poľska. Koľko hodín mu to tak trvalo?
4: No.
0: Joško, skúsiš?
4: Joško, ty už si začal aj dúmať asi. Hovor.
5: Ja som začal dúmať, áno, som počul tú správu.
4: Hej, no, tak čo hovoríš?
5: Ale... A ako si mi to ušlo? Len som to registroval.
4: Odplávalo, no koľko si myslíš?
5: No, typujem si. 35.
0: 35.
4: Dobre.
0: Dobre.
4: A Mirka, počula si tú správu, alebo...
2: Nie, som počula, ale tiež neviem presne, ale typujem si viac. 55 dám.
0: 55 hodín.
4: Mm-hmm. No, lepšie počúvala... Počúval.
0: Mirka počúvala lepšie. Hej. Nebudeme to napínať. No, Mirka, ale napriek tomu si sa sekla.
4: Uh-huh.
0: O jednu hodinu. Len.
4: Áno.
0: Fascinujúce. Akože 56 hodín to vlastne trvalo, no, kým preplával z toho Švédska do Poľska. Týmto počinom nielen teda urobil zo seba rekordéra, ale urobil aj z Mirky ďalšiu držiteľku trička Rádia Melody. Jožko, a však my sa budeme ešte počuť, dobre?
5: Blahoželám.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Práve teraz máme 17.31, dáme v rádiu Melody na chvíľočku návrat k dnešnému ránu. Ono to tu bolo u nás aj o takých, že nezvyčajno čudno vzácnych zážitkoch so zvieratami.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Kolega Marek videl takú situáciu so zvieraťom, ktorá ho prekvapila.
6: Prechádzal som po ceste v Bratislave a vedľa na chodníku venčili tri dôchodkyne suchozemskú korytnačku.
5: Tak áno, na korytnačku treba troch ľudí.
7: Neušla.
8: Pred troma rokmi som na balkóne chovala vrany.
7: Aha, no to už je samo o sebe dosť bizarné.
5: Že tu by to mohlo aj skončiť.
8: Jedna vrana bola taká obrovská, ja som ju nazvala, že Rudo. Na jar mi doniesol krásnu rozkvitnutú vetvičku. Môj muž na ňo trochu aj žiarli.
7: Jasné, však áno.
5: Čaká nás opäť extrémne horúci deň a viete, čo hovorí pranostika?
7: Na svätého Dominika namož sa do kyblika.
5: Ja som minule videl jednu takú retro reportáž z roku 2001, kde redaktorka povedala, že prišli sme zmapovať situáciu na kúpaliskách, keďže teplota vystúpila na rekordných tropických 30 stupňov.
7: To by si ty dnes povedal, že to je zima, nejdem nikam, ne?
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: Rádia Mladé aj Alexandra Burka jej Aleluja. No a ja pevne verím, že táto skladba aspoň v akej takej miere zmiernila aj, no nazvem to, takú boliestku Ivana Strenčína.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: A dnes by sa to naozaj oplatilo a svoje leto by bol mal bohatšie Ivan, ak by teda urobil, čo mal urobiť.
4: Čuťuťu, dobrý deň.
5: A ešte aj prosím.
4: Oplatí sa naladiť sa, vyhrávate 700 eur, gratulujeme.
6: Ďakujem.
0: No a v podstate bolo, ale tak zase 700 eur za pár sekúnd,
3: akože,
0: v podstate
3: hej, no.
0: Dobre, nie?
3: No, dobre, ale však ono je to tak, že Ivan teda mohol mať o mnoho viac tých peňazí, len by teda Ivan nemohol pracovať. No a možno tomu teda nepomohol aj to, že dnes mu naozaj volalo, že veľa cudzích čísiel.
0: Volal ti aj niekto z neznámeho čísla?
6: Viete, že áno, zrovna no. Dneska.
0: No, tak asi aj toto za to môže, ale tak už sa to nezmení, no vaša finančná situácia sa v podstate aj vďaka Ivanovi zmeniť môže.
3: Pretože v našom uletenom lete hráme najbližšie už tento štvrtok o brutálne veľko obrovských uletených 52 tisíc eur.
0: Áno, a práve tieto peniažky môžu byť vaše a budú vaše, ak nám dvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
0: Počasie.
2: Zajtrajšok môže byť podľa predpovedných modelov ešte o trošku teplejší, ako sme mali dnešok. Je 17.59. Zajtra bude jasno až polooblačno a extrémne teplo a ojedinele ešte aj dusno. Teploty zajtra dosiahnu 35 až 41 stupňov. Popoludní v horských oblastiach bude ale ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme spolu na cesty, pozdravuje Marek Kramara. Nehodu máme v Bratislave na konci Šancovej v smere na Štefánikovu a v Bratislave aj na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu. Nehoda sa stala tiež na vjazde do Kremnických baní z Kremnice a pred Donovalmi v smere z Banskej Bystrice. Pred Liptovskou osadou v smere z Ružomberka sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova. Práce prebiehajú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Setina. Hrátajte tu so zdržaním a v Košiciach sa pracuje na moste VSS v smere k Optime a tiež sa tu zdržíte. Želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
6: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
7: Veď tam máš napísané len čerstvé.
6: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
7: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
8: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
3: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
4: Československé hity vášho života.

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten
0: československé hity vášho života.

0: Oveľa viac hudby, oveľa viac letnej pohody. Iba v rádiu Melody.
1: Protistresové body sláčam.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.

Najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity. Iba v rádiu Melody. Penso con sueño para sido.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet.